0: Messages for those of your family and your loved ones who are incarcerated, and of course playing out the voice notes this evening. Always coming in first is Dolly Mew, and Dolly, Nancy, and ek hoop dit gaan goed saam met julle vanaand.
1: Goeienaand, dit is Dolly Mew. Ek wil 'n boodskap stuur aan die dames daar in Woester, 'n gevangenis, en ek wil vir hulle sê, staan sterk, hou aan julle, vas aan julle geloof, want jy weet die Here sien julle, hy sien julle trane, julle moedeloosheid, julle verlange, en weet jy wat, God het 'n moeder se hart baie lief, en loop vas, want hy sien julle, en ek wil vir Adelletjie sê, ach, ek raak so opgewonde, al wat ek vir jou kan sê, my kind is, see you one of these days, Dit is so prachtige sê ding, ek raak sommer opgewonde, maar dit is nabij, jylle moet net vasthou en moet nie moed verloor nie, asseblief. Jylle het geliefdes daar buiten, wat vir jylle elke dag bid, en alles, en ek wil vir jylle vraag, jylle dames, wat die boodskapies kry nie, is daar iemand is wat vir jylle graag wil, laat weet van hierdie prachtige program Voice of the Cape. Ek wil vir julle vra, gee dit vir Adel, julle name en die persoon wat julle wil kontak met 'n selnommer of iets, ek sal hulle laat weet, want ek kan nie glo dat hulle nie vir julle kan stuur nie, hulle weet net nie van hierdie prachtige program nie, en ach zijn, asseblief, byt vast, hou vast, om wat vanavond baie ding om te sê, maar ek is baie lief vir julle allemaal, en mag die Here oor julle wees vanavond, en veilig huis toe met julle allemaal. Bye bye.
0: Baie dankie Dolly, en is lekker om altyd van jou te hoor, en ek hoor die blydskap in jou stem, en is fantasties, en ek is bly dat jy, het nie net gesê, jy weet Adel, wat nou huis toe kom nie, en so aan nie, maar jy onthou almal wat deel was van die betrokke journey, soos hulle sê, en is altyd lekker om van jou te hoor, en ek is bly, dat daar blydskap by julle is vanaand. Hello, this message is for Adel Kutse, van Mary Kutse, hello ma, ek is baie excited om ma te sien, ek glo ma is ok, mooi gaan, Jesus weet, als ons moet net nie van hom af weggaan nie. Let's keep going. Dit is a boodskap daar vir Adel Kutse. Tyra is sending in a message. I'm sending all my salams to my queen Fazlin Abdurrahman in Worcester Female Prison. Salam mom, hope you alhamdulillah, cause we are all missing you tremendously, lady. Our final exams are coming up soon, inshallah. I was counting it late. I think the kids have got about like 8 weeks left or 7 weeks left to their final exams. It is actually shocking to know that this year is over for them. Keep me in your du'as, cause you are always in mine. Keep strong and focused, mom. And of course, love you always and forever. Your baby Adib and brother Rida. Shukran for reading our messages and safe travel home. Shukran for your messages and shukran for your du'as. Assalamu alaikum to all in the studio. My message is to my daughter Fazlin Abdurrahman in Worcester Female Prison. Fazi, you were looking good on Sunday when I was there. Alhamdulillah. Keep looking after yourself. Shukran so much for the birthday card you made me. It brought tears to my eyes. Highly appreciated. Tell Masnuna, I say shukran to her for also the card. Made me really sweet of her. And of course, we all, alhamdulillah, this side, keep safe, strong, positive and focused. Love you forever, my one and only daughter, your mom, Rihanna. Shukran for reading our messages and salamat travel home. Shukran for you for always being part of our program on a Wednesday evening. We really appreciate it. Salam and a very good evening, everyone. Special request to Fazlin Abdurrahman, also in Worcester Female Prison. We're thinking of you always, and you're always in our prayers, and comes lots of love from Neville and Karen. 0829913913. Here's another voice note.
2: Hallo mama, het gaan goed met mama, gaan goed hier so by ons in een nieuwe huis in getrek en so aan, as mama nie gehoor het nie, dat in een nieuwe huis in getrek hier so in Riebeekstraat 40, of so denk ek. Het is baie lekker hier so die nale hospitaal is net oor van die stad, maar anyways, ek wil nie hier die boodskap te lang maak nie, maar

0: 'n soete nagrus, jy het selfs diegene wat saam met jou daar is. Een en elk, jy moet 'n goeie nagrus, soete nagrus het. En ja, mami self jou binnekort sal mami vir jou sien, he. Maar jy moet mooi bly, doen wat jy moet doen. En bly positief. Bly positief. Ja, en ja, die Heere sien jou. Voor en doen alles wat jy doen, ek weet, is dit 'n kort tydjie, dan is jy saam met ons so vertrou, hou vas, en nie moet verloor, nie. Bye-bye.
1: 0829913913, I think, yes, one of the most important messages that I've received in this program, and it comes from Firoza Sali. Firoza says, Assalamu alaikum, I don't know anyone in prison, but all say Ameen to all the du'as, as I know what it means to all in prison and with everyone. Ameen. Allah Almighty, make it easy. The best du'a that you will ever make is for somebody you don't know. 0829913913.